0: Esala euk zubira.
1: Katona guanden, zubira musatxo, nemuin zago, gorinpa enne maio munzin. Atxe bekoa txalira.